0: جو بھی ہے آج میں جیو, اور اپنے اوپر کبھی کوئی بھی چیز حاوی مت ہونے.
1: بالکل, یہ اپنی دیکھیے ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں, اپنی کمی کو بھی ہمیں اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے,
0: حاوی نہیں ہونے دینا. بالکل,
1: کیونکہ دیکھیے جیون ہے, کبھی دھوپ کبھی چھاؤں تو ہوتی ہے, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیون میں کیا کیا ہونا ہوتا ہے.
0: کیا ہوتا ہے, ایک گانا ہے نا کہ جیسے کہ کبھی تک کچھ نہ مت نے گایا کہ تھوڑا سکھ ہے تھوڑا دکھ ہے, دکھ میں تو سکھ ہے,
1: آگے سکھ تو پیچھے دکھ ہے,
0: کہ ہمیشہ نہیں کہ ہمیں سکھ ملے. اگر ہم آپ کو سکھ ملے گا تو ہم دکھ کا انوبھو کیسے کر پائیں گے.
1: بالکل, اور دکھ نہیں آئے گا تو ہم سکھ کو کیسے پہچان پائیں گے, سکھ کا انوبھو کیسے کریں گے.
0: اگر مانو کہ ہمیں سکھ کی انوبھو تب ہوگی نا, پہلے ہمیں دکھ سہنا کرنا پڑے گا, پھر ہم سکھ کی قدر کر پائیں گے کہ سکھ کیا ہے.
1: جی,
0: لیکن اگر ہم سکھ کی سکھ ملے گا شروع سے لے کر اب تک, تو پھر ہمیں سکھ کا انوبھو ہوگا, تو پھر ہم کسی کی مذاق اڑا سکتے, کسی کا دل کسی کا دل بھی دکھا سکتے. تو جب ہمیں دکھ ملے گا تو پھر ہم دوست کو تبھی تم دوست تکلیف سمجھ پائیں گے. اگر ہم سکھ میں جیتے ہیں تو ہم دوست کو تکلیف کیا, ہم تو دوست کو پھر مذاق اڑا پائیں گے.
1: جی,
0: اس لیے کہ تھوڑا دکھ بھی ہے, اگر تھوڑا دکھ اگر ہوگا تو ہم سکھ کا انوبھو کر سکتے ہیں, اور ہم سمجھ بھی سکیں گے, تبھی تم دوست کو سمجھ پائیں گے.
1: بالکل, دوسروں کو سمجھ پائیں گے اور لوگوں کو سمجھا بھی پائیں گے.
0: جی,
1: آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا راکیش جی, آپ نے اپنا ایک الگ ہی رنگ ہم سے ساجھا کیا, یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد.
0: دھنیواد.
1: وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیون میں ایسے فسانے ہوں گے, رونا بھی ضروری ہوگا اور آنسو بھی چھپا